0: Ja, altså jeg vet ikke hva jeg skal si om Anton Sanchez. Jeg kom til sagt nek, til jeg skriver han selv. Men så det til ham. Hva skulle vi nå fære at høyre?
1: Nå får vi til høyre en av tret Crowder sang.
0: Oh, ja, det er Crowder dyrker her, altså.
1: Ja, ja, er vi
0: det. Det er totalt. Hva er det sang?
1: Han American Prodigal, Flavne. Han heter Keep Me. Til min intersang.
0: Han er om?
1: Han handler om at vi har brukt for det gods av hjelp. Tror jeg, altså. Vi klarer ikke alt selv.
0: Ja. Keep me. Vær veit med et eller annet. Hva så? Skulle man omsette? Vi har prøvd han her. Keep me.

0: Nu får vi høre et innlegg som gjør sammen med Kurs Kristensen. Det om det vi gjør Johan 16. Og han skal si at jeg vil arbeide vi at få en serie, en podcastserie vi Kurs Kristensen. Det, så det kommer til å høre mer om. Men nu får jeg høre Kurs i samband med Johan 16. Og så har vi ringet til Solskinsøen på Bornholm. Velkommen, Kurs Kristensen.
1: Tak skal du have.
0: Og der sol i dag på Solskinsøen.
1: Ja, det er lidt overskyet af. Det har jo ellers været fantastisk vejr i lang, lang tid. Men i dag er der lidt efterårsstemning, men det regner ikke. Og det er, hvor jeg ser ud af mit vindue ned over havnen her, så er det alligevel lidt klart vejr nu.
0: Kurt, jeg har ringet til dig for at have en snak om et kapitel i Bibelen. Det er Johannes Evangeliet, kapitel 16.
1: Ja.
0: Og det for mig er det jo et meget væsentligt, og det er det selvfølgelig for mange, mange mennesker, meget, meget væsentligt kapitel. Og jeg tænker på, hvor Jesus han siger her, nu er det i en ny oversættelse i kapitel 16, vers 7, så siger han, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer at gå bort. Ja. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Vejlederen, det er så Helligånden, ikke? Når Helligånden kommer, står der så i...
1: Det er Helligånden, ja. Og mange stopper jo op for det ord, altså til at begynde med, kan det være det bedste, at Jesus gik bort? Jeg har den lidt ældre oversættelse foran mig. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det kan man ligesom stusse over, ikke? Hvor var det godt, at Jesus gik? Men det forstår vi jo godt, at Jesus var begrænset til Judæa, Samaria osv. Men når Helligånden kommer, så er Helligånden over hele jorden, over os og i os og igennem os. Ikke? Så det er det bedste for jer, at jeg går bort, for så vil talsmanden, og det er jo det græske ord, parakletos, altså en sagfører, og jeg, det bedste ord oversætterne, synes jeg i hvert fald, det er så vil hjælperen, når jeg vil hjælperen ikke komme til jer. Man skal tænke på, at Jesus siger også en anden talsmand. Jesus har jo ikke bare, ligesom sidder jo ikke bare i hvile ved faderens højre hånd, men han er talsmand for os hos faderen. Helligånden er talsmanden på jorden til Kristus og til faderen, så vi er stadigvæk Kristus som talsmand. Men Helligånden er altså sendt for at være i os, faktisk for at Kristus kan være i os, og Kristus kan leve sit liv videre i os i generation efter generation ved Helligånden. Derfor er det jo utrolig væsentligt. Og så den der, kan man sige, mægtige gave. Altså Jesus beder om Helligånden, og på Jesu forbøn så kommer altså Helligånden til jorden, og Helligånden kommer jo over dem på pinsedag og fyldte dem, og straks så var der det her ekstraordinære i atmosfæren. Altså vi kan forsøge at overbevise med alle mulige ting og sager og argumenter, intellektuelt og alle mulige skuespil, men der er så noget specielt, når Helligånden kommer og overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom, de tre vigtige begreber. Når Helligånden overbeviser om synd, så bliver man ikke slået til jorden. Når mennesker overbeviser om synd, så er det altid fordømmelse. Men når Helligånden overbeviser om synd, så er det en kærlighed og en ledelse

0: at du skal slæbes for retten. Men dommen er denne verdens fyrste, altså Satan, dæmoner, alting, de er dømt i Kristus. Så det væsentlige for os, som jo vi har talt mange gange om, også på Færøerne, det væsentlige er stadigvæk at få fat i det her med talsmand Helligånd, altså påkald Helligånden. Og så har jeg lagt mærke til, at ligesom alt andet er en øvelse, alt er en træning, men for ligesom at fremme det dybe i os, så træner vi os, at der er to ting, jeg føler også lige for øjeblikket, der er vigtigt. Det ene, det er Guds ord, og det ved jeg, færingerne er fantastiske til, og ære Guds ord. Det er Guds ord. Ordet Gudes. Hele tiden, så det er Guds ord. Og det er ganske enkelt væsentligt, for Helligånden virker gennem ordet. Hele tiden. Derfor, at vi træner os, ikke legalistisk, men vi træner os i Guds ord, så trænes vores ånd op. Det andet er, at vi lægger mærke til, at Helligånden er i det allermest dagligdags ting. Lige nu er Helligånden i vores samtale på Færøerne. Lige nu virker Helligånden, og de oplevelser, vi har i hverdagen, når vi begynder at åbne vores øjne, træne vores ører, så vil vi se, hvordan Helligånden leder os igennem hverdagslivets ting. Og når vi bliver trænet i det, så åbner vi os i grunden for Helligånden og mere og mere for Guds nærvær. Vi bliver trænet i at leve og vandre med ånden, som også skriften siger. Mm-hmm. Nå, det var et langt foredrag.
1: Nej, bestemt ikke. Det er jo meget givende. Kurt, der er i vers 13 længere nede, der står også noget lidt underligt noget. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer. Ja, han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.
0: Ja.
1: Det er jo mange dybe ting i det der. Jamen, er han et umælende person, eller hvad er det for noget, der står der?
0: Altså, Helligånden er en virkelig person, en selvstændig person, men så langt vi forstår det, så er Helligåndens natur hele tiden at pege hen på Kristus. Altså, derfor beder vi ikke til Helligånden, men vi ærer Helligånden. Der står også, at Helligånden vejleder, nu sidder jeg, med en lidt anden oversættelse end din, han vejleder i hele sandheden. Ikke til hele sandheden, men i hele sandheden. Og han taler, altså, Helligånden har ikke en selvstændig tale, men Helligånden afspejler hele tiden Kristus. Helligånden taler hele tiden, hvad Kristus taler. Helligånden taler hele tiden, hvad Gud taler. Helligånden har ikke et selvstændigt ord at tale, men taler fra Faderen. Så når Helligånden taler i os, som vi elsker at påpege, at Helligånden taler i os, så er det grund Kristus, der taler i os. Det er Gud, der taler i os. For Helligånden taler ikke et ord af sig selv. Og så alt, hvad han hører, det er også et pragtfuldt ord. Alt, hvad han hører, skal han tale. Og så hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og der har vi det profetiske, hvor vi måske også har brug for det i dag. Begivenhederne i Syrien, i Mellemøsten, hvor vi står lige på randen, hvor vi siger, er det nu? Er det nu, det store skal ske? Bryder der en kaos ud i verden nu? Så tror jeg, vi har lige bedt til morgen her også, og prøve at få en fornemmelse af, hvad skal der ske? Og Helligånden har en vejledning for det, der skal komme. Det har han jo allerede, fordi det, der skal komme, det er, at Jesus kommer. Men også de begivenheder, der følger med Jesu genkomst. Og så har du det, kan man sige, finalen i det. Han skal herliggøre mig hele tiden. For han tager mit, forkynder det for jer. Og det, jeg har, det er for Faderen, alt sammen. Så Fader, Søn og Helligånd er fuldstændig et i at formidle ordet fra himlen. Er det ikke fantastisk? Ja. Til os og over os.
1: Det er ligesom det samspil mellem de tre, Gud, Sønnen, Faderen og Sønnen, Jesus og Helligånden. Yeah. Det er ligesom, de peger hele tiden på hinanden og siger, yeah. Gud siger, se min søn,
0: yeah. Yeah.
1: Og så videre. Ikke? Og Jesus siger, der er godt, Gud, der er ingen, der er god her. Det er kun Gud, der er god, altså.
0: Det er kun, der er kun det ene, men...
1: Ja. Og, ja. Og så hele tiden, altså, han tilindegør sig selv nærmest, og så siger han, se på Gud, ikke?
0: Ja.
1: Og Helligånden siger, se på Jesus, og, ja. Og, og ja. Jesus siger, lyt efter Helligånden, altså, det er det der spil. Kan vi lære noget af det som mennesker?
0: Jamen, det jeg sad lige og tænkte, om det kunne være sådan med os i menigheden, ikke? Hvor vi hele tiden ser væk fra os selv og ære den anden. Det tror jeg faktisk er sand kristendom. Hele tiden ære den anden, ære den andens tjeneste, hele tiden trække sig tilbage, og så faktisk, hvor hele Kristi legeme givet det var sådan, hvor hele Kristi læme er et, og så bare har én tanke.

0: det, vi alle sammen ser bort fra os selv, for at herliggøre Kristus i alt, hvad vi er og alt, hvad vi gør.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja, det er ligesom, at hvis man tænker videre og snakker om det her, så føler man, åh, der kunne komme en ild.
0: Der kunne komme en ild. Ja. Der er virkelig en ild, og jeg tror, vi skal arbejde på det, for det er også det, Jesus beder om i Johannes 17, at den ypperste præstelige bøn, han beder om, at de må blive et. Det er jo den enhed, han beder om i virkeligheden. Ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er et, så beder Jesus for os, at vi må have samme enhed iblandt os ved Helligåndens hjælp. Jeg tror, det kan lade sig gøre, Breben, ja. at ved Helligåndens hjælp blive et. Og se, men det er den her, det egoistiske, og det er også det, resten af kapitlet handler om, når det drejer sig om bønden i Jesu navn. Det er det egoistiske, der er vores kamp. Og derfor er livets kamp, det er at bekæmpe det i den egoistiske tendens i os. Så Kristus træder frem i os med netop ved Helligånden. Så det er Kristus liv, der træder frem, der faktisk dør med Kristus, kan vi sige. Og hele tiden lever Kristi liv. Der står kampen i dag. Mm. Hver dag i vores liv.
1: Der er jo i samfundet i dag, at der er en meget narcissistisk holdning, hvor det drejer sig om mig og mig og mig.
0: Ja. Ja.
1: Og naboen, han kan sejle i sin egen sø, han må have det så godt, han kan, ikke?
0: Hele tendensen, det er også, de, kan man sige, de store, der træder frem på skærmen, på tv-skærmen, de herliggør hele tiden sig selv, de taler om sig selv, og der er en herlighed. Hele verden er præget af det. Blandt de kristne, så taler vi ikke om os selv. Vi herliggør ikke os selv. Vi fortæller ikke, hvor meget vi har udrettet, og hvor meget vi har rejst verden rundt. Vi herliggør Kristus hele tiden. Og det er ved Helligåndens hjælp. Hele tiden fokusere på Kristi herlighed.
1: Ja. Lidt længere nede i kapitlet, Kurt, der kommer også noget, der er meget vanskeligt at forstå. Det er det 24. kapitel, eller rundt om det. Ja. Der står, at bed i mit navn, og I skal få.
0: Ja.
1: Så kan I blive fyldt med glæde. Altså, be i hans navn, så skal vi få det ligesom, jamen så er det ligesom en formel, en løsning. Altså, nu har vi fundet ud af det. Hvis vi vil have noget, så beder vi hans navn.
0: Ja.
1: Hvordan skal vi forstå det?
0: Ja, men altså, det er jo, det, på en måde, så er det jo et anfægtende ord, ikke? Altså, lige når man ser det, for tænk, hvor mange der har bedt om et godt helbred, ikke? Og ikke fik det. Tænk, hvor mange der har bedt om det gode liv, men heller ikke fik det. Tænk, de drømme, som vi bad måtte gå i opfyldelse, de gik ikke i opfyldelse. Vi fik det modsatte, hvad vi bad om. Vi blev syge, vi kæmper os gennem dagene. Drømmene bristede. Derfor er det på en lille måde anfægtende, når Jesus siger, at vi skal få alt, hvad vi beder om. Og her tror jeg faktisk, vi rammer, altså efter min opfattelse, så tror jeg, vi rammer nøjagtigt det samme igen. Det er ikke en formel. Altså, vi har indført den form mange kirker, altså så bor vi i Jesu navn, og det er meget smukt, det skal man ikke, behøver man ikke tage væk, men det er ikke det, der menes, det er ikke en trylleformel for Guds ansigt, men det er jo, det er netop det samme med at være i overensstemmelse med Jesus. Det er, at det er ikke vort eget, altså, Gud høres, når vi beder i hans navn og ikke i vort eget navn. Det er det, der menes i det. Når vi beder i hans navn, altså i overensstemmelse med hele Kristuslivet, så får vi egentlig, hvad Kristus beder om. Hvis ikke det er for filosofisk, det her. Men det er ikke, du siger, himmelske far, nu beder jeg i Jesu navn. Det er slet ikke det. Du behøver slet ikke bruge det der. Men hele dit liv er omspændt af Kristus, altså du lever dit liv i Kristus, og det er fordi de jo ikke endnu var Jesus jo ikke død på korset, og Helligånden var kommet, så det Jesus siger også, når I nu lever i Helligånden, så lever I i mit navn, og faktisk alle jeres bønner, det bør være i overensstemmelse med mig, og ikke jeres egoistiske bønner. Og jeg tror, det her problemet ligger, det er også her, at vi ikke får, hvad vi beder om, fordi hvis man analyserer det nogle gange, så er det faktisk dybt egoistisk, det. I hvert fald det er nogle gange, jeg beder om, at jeg må tage mig i det og lægge det på alteret øjeblikkeligt. Det er jo ikke mig og mit og min fremgang, men det er hele tiden det, og Jesus, hvad beder du i mig? Så vil vi faktisk opdage, at der er en anden form for bøn inden i os, og det er bønnen i Jesu navn. Er det let opfatteligt?
1: Ja. Jo, altså, og hvis man også siger, at den indfaldsvinkel er rent menneskeligt set, så var Jesus en kolossal fiasko, totalt. Ja. Han døde på korset, og blev pint og plaget. det var ikke rigtig en succes. Altså, det var ikke nogen toppolitiker, der stod frem, eller en konge. Faktisk var han en fiasko.
0: Ja.
1: Sådan så det ud, ikke, menneskeligt set.
0: Ja.
1: Og mange gange så føler vi os som en fiasko, ikke? Fordi vi...
0: Jo, men det er vi også, Preben, fordi ja. vi, altså, det at bede Jesu navn, det er også samtidig at dø med Kristus.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig hans liv. Det er at dø med Kristus, og det er at opstå med Kristus. Det er at dø fra os selv. Altså, I er jo døde. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. At det hele tiden er overgivet til døden, hvad det hører døden til. Det er at leve i korsfæstelsen. Det er faktisk at bede Jesu navn, tror jeg. Ja. Blandt andet, ikke?
1: Til sidst i kapitlet, der er mange andre ting. Ja. Nu hopper vi lidt i det.
0: Ja.
1: Så er det også, når vi er en i vores tider, som du begyndte med Syrien og så videre, der står i den her oversættelse. Jeg har sagt, jeg er alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt.
0: Ja.
1: Men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Det er noget, som mange kender til. Og hvordan kan jeg få freden i det, der nu sker?
0: Ja.
1: Du kan tænke dig om, hvis du var en kristen i Syrien.
0: Ja.
1: Hvordan forstår vi det, Kurt?
0: Ja, altså, jeg kan godt forstå, hvis de i Syrien synes, det er uforståeligt, og vi skal også passe på, ikke bare ligesom kaste en glorie over det. Vi som slet ikke lever på sådan nogle steder der, i de rædsler, der er der. Nu taler jo Jesus nok om det at være hans tjenere, fordi han siger, i verden så har I, i min årsættelsestol, så har I trængsler. Altså, I har trængsler, fordi I følger mig. Det er nok ligesom måske meningen med det. Og det vi godt følger over på det her liv, vi ser i dag, så skal I have jeres fred, og lægge mærke til det, I skal have jeres fred i mig, ikke i omstændighederne. Og det tror jeg nok, jeg synes, jeg har oplevet i livet i alle forhold. Altså i alle forhold af Guds fred, som overgår al forstand, kan fylde sindet og hjertet. Og det er også det, vi skal bede om på vores brødre og søstre, der lever på de egne nu. At midt i det hele, det betyder ikke, at tingene forsvinder. Men det betyder, at man midt i det hele, med det håb, vi har, med den tro, vi har, fordi vi lever hele tiden med et håb, og så har vi også, kan vi sige, evighedsperspektivet hele tiden. Vi ved, at vi skal ikke dø, men vi skal leve i evighedens evigheder, og bliver vi der, så lever vi i evighedernes evigheder. Men der tales altså om en fred i Kristus, som vi kan have uanset forholdene.
1: Ja. Kurt, det var en meget kort gennemgang af,
0: ja.
1: med nogle væsentlige punkter i Johannes Evangeliet kapitel 16. Ja. Og tak dig for, at du vil være med i dag og give det her gode indslag til lytteren. Der er i hvert fald kommet noget frem, som man kan tænke over.
0: Det var dejligt at høre på dem, og så Guds fred og velsignelse til medfæringerne.
1: Ja. Det samme til jer på Solskinsøen.
0: Tak skal du have.
1: Og du hilser rundt om dig.
0: Det gør jeg.
1: Tak for det, Kurt.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej, hej.

Ja, vi hørte Kors Kristensen så om at Freya Frost inte fra Johannes 16, og at han da hørte vi Jen Johnson, vi lei Holy Forever. Så, og det som vi har hørt her i morgen til, vi har ringt opp til Eivind Brinksberg, som har et godt innlegg for oss, og så har vi annars hørt noe godt håndlegg, og vi har i stående, Preben Hansen og Jekan Son Dahlsen, vi sier takk for åkken vånande, ved at du behengte vi tog her nekk godt og i lintene.

Men sjálvandi ønsken sending, ønsken vi heim utan gåvandi online. Så derfor vi da byrja vi et godt lea i det, og det vi et lea som en bølge som jeg faktisk kjenner ødelig ut til, som heter Aaron Keys, og han har et lea her som heter Dwell.

0: Östlicher Worte, Töpön, NRW, Schulte, Werkum, Center, Vitelde, Boston, Linden, Kula, Linden, Punktum, F.O. SMS-Nummer Altrus, Zetan, Schiafjers. Telefonnummer 2-13-Schiafjers. Jan, du hörst zwei Gäste an dieser Chat her, som du alltid pratar vid. Anne heter Rekol och Anne heter Bente. Gjörs väl, Jan, och du är välkommen att ta oss av dig framöver.
1: Ja, och ja. Avslutning av tidigt här vi tittar är att Rekol, hon är en av lejaren om tjocken och evangelietimen och hon är vid vis och Janne 2015. Och Bette är hur vill vi och evangelietiden så gärna 2 år. Ja, 2,5 år. Och jag ska lycka säga till att huxa att tacka Bette vi så tror jag att Bette är och det är 4 år gammal. Hon startade att bejla evangeliet och hon var 2 år. Jag får en udda götterna för alla människor med Jesus. Så hvis onkel sitter och huxar man är av fjärs eller att först man får gamla. Så man onkar inte får gamla. Att det är evangeliet. Så. Jag vill fortälla sin bakgrund av Rekol. Och det är bara dansk och så det kunde höra dig. Att Rekol, hon har varit, då har jag varit en del av en sekt.
2: Ja.
1: Så och då Rekol kom till oss första gång, där var han i maj ett dåligt ställe. Du kom som adoptivbarn.
2: Ja, jag kom som adoptivbarn och jag hade ju såklart någon adoptivföräldrar. Och jag växte upp där och det var liksom inte det jag sökte. Jag fick ju tv och jag fick tøj och ja. Og så var det ligesom, jeg manglede noget. Jeg fik ingen kærlighed, og det blev jeg sådan frustreret over, og jeg var ked af det, og vred, og så begyndte jeg at få had i mit hjerte, og så synes jeg, og så...
1: Ja. Hvordan var det i skolen?
2: Skolen, den var ikke så godt, fordi jeg kom i skole, og der var også bare had, og der var ikke nogen, der kunne lide mig, og gik i specialklasse, og gik en klasse om, og...
1: Ja. Det var ikke gode minder fra skolen?
2: Nej, det var der overhovedet ikke, slet ikke.
1: Så voksede du jo op og fik på børn og så, men hvordan var livet sådan?
2: Jamen, livet har aldrig været godt, altså det var i verden, fordi det var ikke noget, der lykkedes for mig overhovedet ikke. Altså, det var alt det mislykkedes. Jeg fik ikke arbejde, og kunne ikke holde på noget arbejde, og var sygemeldt, og dagpenge.
1: Så det kørte bare?
2: Ja, det kørte bare sådan rundt i ringer. Det var ikke godt. Altså, med mine børn, jamen, jeg gjorde det bedste for mine børn, jeg kunne ikke også. Men, altså, det var ikke godt nok. Altså, det var det bare ikke.
1: Og så kom du i den der sekt, og det gjorde ikke særlig bedre
2: heller. Nej, det gjorde det faktisk ikke, fordi da jeg kom ind, så troede jeg, at nu var det et rigtigt sted, men jeg måtte ikke sige nej. Jeg skulle sige ja til alt, hvad jeg skulle gøre. Så det var sådan... er det nu det rigtige sted, jeg var?
1: Okay, det ødelagde jo...
2: Det ødelagde mig faktisk fuldstændig med at være selvstændig person og kunne sige bare til, og jeg måtte ikke, jeg skulle bare gøre, hvad det blev sagt.
1: Ja. Og så det er jo sandheden i sådan det var. Men jeg har ikke så i 2015, så står du uden for min dør, ikke?
2: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg havde fået at vide, at der var nogen her, der kunne hjælpe en. Så siger jeg, ved du hvad, jeg kommer her, så vil jeg gerne kende jer.
1: Ja, du kom, og du ville gerne tjene os, ja. Jeg kan huske, du sagde. Men hvad var det for hjælp, du havde brug for?
2: Det var simpelthen mig, der havde noget brug for hjælp, fordi...
1: Jamen, hvad havde du brug for hjælp?
2: Til at komme videre med livet, fordi jeg skulle have Jesus. Jeg skulle have udfrielse i mit liv, fordi...
1: Kendte du dig bundet?
2: Jeg er meget bundet. Jeg er bundet af frygt og mislykkethed og mindrevær og frygt. Og frygt ikke for at være god nok og kunne finde ud af det og ingen almindelig hverdag. Og...
1: Så det var simpelthen, livet var ikke særlig godt?
2: Overhovedet ikke.
1: Men så har Jesus, så gjorde Jesus noget i dit liv.
2: Ja, det har han gjort. Så har han faktisk sat mig fri for frygt og mindre, og ikke at være god nok, og det er jeg ikke. Og han har faktisk gjort sådan, at jeg kan have en normal hverdag. Jeg har et arbejde, et fleksjob.
1: Og det
2: hus. Jeg har et rækkehus, og jeg har fået bil, og han har gjort sådan, at jeg har en normal hverdag, at jeg kan klare mig. Ja. Og det har jeg lært til Jesus. Men det er også det, at...
1: Og så startede du... Kan du huske, at vi startede du med i det der team, som vi havde?
2: Ja.
1: Og det er det evangeliet.
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Og det er jo et par år siden nu, ikke?
2: Det må man sige, ja. Det er det.
1: Og du har jo været med til at se mange ting, mange mennesker komme til Jesus.
2: Ja, det har jeg
1: også. Og evangeliseret meget mellem muslimer også.
2: Ja, det har jeg også gjort, ja. Det er fantastisk. Det er det altså bare.
1: Du har vundet mange muslimer for Jesus.
2: Ja, det har jeg også, ja.
1: Når man har været på kæst, hvor gammel var det, når du kom? Du har været til nogle 50, knap 50 år, når du kom forbi os også.
2: Ja, det er nok sådan noget, ja.
1: Ja. Og så har Jesus gjort mig i de her år.
2: Det må man sige.
1: Ja. Jeg kan lige spørge dig om nogle andre ting. Nu var du med på Færøerne også, ikke?
2: Ja.
1: Vi har været to gange på Færøerne. Hvis du tager den her tur på Færøerne, hvad oplevede du så om når du var ude at tale med mennesker? Var de åbne for evangeliet?
2: De var så meget åbne, at det var ligesom at sige... Kom ind her, vi har Jesus, ja. Tænder Jesus, ja. Altså, det var...
1: Du oplevede, at I var oppe i den der, som hedder SMS, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. Og så vi gik igen, og vi snakkede med mennesker, de blev frelst.
1: Og den måde, som I kan evangelisere på, det er, at I kan evangelisere. Når man har lært evangelisere mellem muslimer, så kan man evangelisere uden at skabe opsigt. Og derfor så kan man lede mennesker til fals ind i SMS, uden at nogen ser det.
2: Præcis.
1: Ja.
2: Det er rigtigt,
1: ja. Så, og jeg vil bare spørge dig om noget andet. Hvor mange gange er du ude på gaden sådan, og i mennesker sådan?
2: Faktisk hver dag.
1: Så du er ude hver dag?
2: Ja, ude hver dag, ja.
1: Så ude hver dag og fortælle mennesker om Jesus efter arbejde?
2: Ja, før og efter.
1: Ja. Så tjener du også med i kirken?
2: Ja, det gør jeg.
1: Ja. Synger med kirken og laver kaffe og hjælper til med forskellige ting.
2: Ja, det gør jeg.
1: Og er med til de forskellige outreach, som vi laver.
2: Også det, ja.
1: Og hvordan, hvis du tænker på livet i dag og livet dengang?
2: Jeg vil nok sige, at livet i dag det er fantastisk, fordi jeg har fået Jesus ord i min hjerte, så... Og der er en stor forvandling og en mirakel, han har gjort i mit liv. Altså, og så dengang, hvor jeg ikke havde ham, der var ingenting. Jeg var... Livet, det var bare ikke så godt, altså.
1: Du var i stand til... Kan du huske, du var ikke i stand til at udtrykke dig?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke sige noget. Jeg turde ikke sige noget, fordi jeg tænkte, at jeg selv sagde noget forkert.
1: Og det var svært, når man har været ude i sådan, så tager det tid at lære også, ikke?
2: Ja, det gør det.
1: Men hvad har du gjort for at... Hvad er dit kendetegn? Du har jo været trofast og kommet til alle møderne, ikke?
2: Det har jeg, og det er simpelthen fordi, når man kommer til møderne, så får man Guds ord. Og på den måde, så lærer man Jesus at kende.
1: Ja.
2: Og så får man Jesus ind i hjertet. Og han gør hjertet. Hvor ordet kan komme ind og virke i hjertet, for simpelthen så...
1: Det er ordet, der ændrer dig at være sammen.
2: Ja, lige præcis. Ja,
1: hvis vi siger på den måde, at være sammen med Jesus og sammen med andre kristne, som brænder for Jesus, det skaber noget godt i livet, ikke?
2: Det gør det rigtig meget, ja.
1: Og livet er værd. Og i dag er du en af de... man kan sige, en af de bedste evangelister, som findes i Danmark.
2: Ja.
1: Sådan er det, altså. Det er ikke så mange, som er ude så meget som du og sådan noget. Og jeg talte lige op nu, der står i ikke noget, som vi gør almindeligvis, men der står i Bibelen, at Johannes evangeliet, at Jesus bad disciplen smide nettet ud, så fik de 163 fisk op. Og jeg talte hvor du plejer at sende en sms, hvor mange mennesker kom til Jesus den her morgen.
2: Yes, det gjorde
1: jeg. Og jeg talte for det, for juni måned. Og der var 153 mennesker, der modtaget Jesus i juni måned. Så det har været fest i himlen 153 gange. Og du har jeg været med til, du har jo været med for Odin, som har været. Er det ikke stort at kunne være med at vinde andre mennesker for?
2: Jo, det er det meget, men jeg vil sige, at det er Jesus, der får jeg, fordi han får mig til det her.
1: Ja, han bruger dig til det.
2: Ja, det gør han.
1: Hvad oplevede de, når I var fra Færøerne også? Var det oplevet, at mennesker kom efter jer og ville gerne have Jesus?
2: Ja, det var det faktisk. Jeg vil godt lide have Jesus. Jeg vil også godt lide have Jesus. Og det er ligesom, de kom bare løbende. Det var fantastisk.
1: Hvad er meget specielt?
2: Ja, det var det.
1: Vi kan tale lidt mere om det senere. Hvad er meget specielt? Det var nogle specielle oplevelser. Især hvor de unge mennesker var åbne. Og det er også derfor, deres... Det er så vigtigt, i hvert fald for os, men også for hele kristendommen, at vi går ud og taler med mennesker enkelt om Jesus. Og vi har jo set, at Jesus kan bruge alle.
2: Ja, det kan jeg.
1: Ja. Og nu kender du mange af dem, som er, eller nogle af dem, som er her i sådan. Det er ikke nogle perfekte mennesker, som Jesus har brugt.
2: Nej, det er det ikke. Det er uperfekte mennesker, som Jesus har
1: brugt. Mennesker, som har haft det svært.
2: Ja.
1: Det er samme historie, jeg har haft det svært.
2: Ja.
1: Kæft for Jesus.
2: Yeah.
1: Og Jesus har hjulpet dem. Og Jesus har givet dem nyt liv. Yeah. Og man deler det nye liv videre.
2: Yeah.
1: Hvad skal du lade dig efter, når vi er færdige i dag?
2: Jeg skal ud og evangelisere.
1: Ud og evangelisere, for du kan ikke lade være.
2: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg bare ikke.
1: Jeg lige får den her. Det her er bare et billede af... Når man elsker Jesus, og så kan man ikke lade være med at fortælle om, hvad Jesus har gjort.
2: Ja.
1: Og det er mange dage. Hvordan er det, når man går ud, når det er om vinteren, eller når det regner, så går man ikke ud, vel?
2: Jo, jo, jo. Om det regner, der er sne, og det er frost til minusgrader, så er det bare ud.
1: Så jeg har været ude også i frosten?
2: Også i frosten, ja.
1: Når det var 10-15 grader
2: mere? Ja.
1: Og mennesker også åbne for evangeliet i frosten.
2: Ja, det er de også, ja.
1: Og når det regner, bliver mennesker også frelst.
2: Det gør de også, ja.
1: Og det er sådan nogle ting, som det er godt at få frem. Jeg synes, det er fantastisk livragt, at det er, hvad du har gjort. Jeg tænker, vi tager og vender det bare her. Men det er... jeg slapper over den færdes nu. Hætter er løyve til en evangelist, hver helgen hever brugt, hver man kjenner fra i Stortum, hætter er lagt løyv, og hun en er nekvun, hætter er sett en frihet fra åndsmakten, og man er kommet, finner løyv i åldern, men er ute kvendt av evangelien, for man kan ikke lade være. Takk.
0: Godt å høre, Jan.
1: Passe, vær så rymlig utviklet,
0: ja. Ja, det fint. Og jeg mener godt å si det nu, ja. Jan, hva til den neste leie du har gått også til hørst?
1: Jo, det vil aktivere Åge Samuelsen. Og han siger, tænk hvilken nåde at Gud frelste mig. Og det er en stor nåde.

0: Hvis du ikke har fått ut bønnerne, vi er til velkommen å sende deg ved teleposten linten, korla.linten.fo. SMS-nummer 2-1-3-13-4-4. Telefonnummer 2-3-13-4-4. Jan, du velkommen å tenke i hvert nå, og da så vi bente nå.
1: Ja. Vi tar hva eisne en annan er nekk for evangelistum som det beste i rakkel til genga nekk ser man bett til en spesielle søv i eisne så bente nå er over til deg bente hvis vi starter som barn vel kan du kort fortelle fra din barndom
2: min far var gudsnød og det hele skulle være så fornemt men han var også meget, meget vredladen. Og ville egentlig gerne komme til at gøre det, sådan at han virkede neurotisk. Og min mor var helt underlagt ham. Og det var sådan vores hjem var. Jeg var faktisk bange for ham. Så det blev noget med, at det helt drejede sig om, hvordan min far havde det. Sådan var vores hverdag. Og det var ikke særlig lidt.
1: Så du voksede faktisk op med en frygt, kan man godt
2: forstå. Frygt voksede jeg op, ja.
1: Og i kontrol også.
2: Og kontrol, ja.
1: Ja. Og det satte så sin spor i dit liv, ikke?
2: Jo, det gjorde det. Jeg synes jo altså aldrig, jeg stod til på nogen måde. Men jeg synes, når jeg gjorde alt muligt, så lykkedes det mig aldrig helt.
1: Så der var
2: det har fulgt mig i mit liv.
1: Ja, tingene lykkedes dig.
2: Det lykkedes mig aldrig helt, Søren Jens.
1: Nej.
2: Ja.
1: Og det fulgte dig faktisk helt op i...
2: Jeg har fulgt mig altid. Jeg har gjort alt muligt, og jeg synes aldrig helt, jeg stod til. Jeg har også taget forskellige uddannelser, og noget af det kunne bruge, andet det blev aldrig rigtigt til noget. Det har været svært.
1: Ja. Så blev du blev gift også?
2: Jeg blev gift og fik 4 børn, og så gik han fra mig.
1: Ja.
2: Og det var også svært. Så var jeg alene mor, og det gik godt nok på overfladen, men indenunder der var bare frygt, og det her, at det var ikke godt nok ligegyldigt, hvad jeg gjorde.
1: Så det som satte sin spor, man kan sige, gennem dit liv, jeg mødte dig der, det er jo mange år siden, jeg mødte dig første gang.
2: Ja, det er det, ja.
1: Det er jo, hvad skal man sige?
2: Det er 9 år siden.
1: Ja, 9-10 år siden, ja. Tænker jeg sådan. Ja, mødte det, som jeg kan huske, det var det her, det var den her frygt, og du kunne ikke udtrykke dig.
2: Ja, meget mig selv ved at udtrykke mig.
1: Ja.
2: Altså tankerne lyder, og så kunne jeg ikke få en sæt på.
1: Nej. Så, og der var også den her forkastelse.
2: Absolut.
1: Ja, og sagde du, så var der sådan noget som lidende ADHD eller sådan noget?
2: Jamen det viser sig senere, at hele min familie faktisk har haft ADHD eller ADD. Og vi har ikke snakket om det med mig, men jeg kunne se, at jeg har haft alle de samme symptomer faktisk, som alle de andre har haft.
1: Ja.
2: Og der er jo så sket det, at Jesus er kommet ind i mit liv.
1: Ja.
2: Og jeg har fået så mange ting drevet ud, der ikke skulle være der.
1: Fordrevet ud? Det vil sige, du...
2: Jeg blev frigjort fra så meget, og rigtig.
1: I Jesu, bøn i Jesu navn.
2: Bøn i Jesu navn.
1: Og vi kan da udfrile sig.
2: Det er lige præcis rigtigt, ja. Og det har gjort, at det er væk fra mig. Og mine børn har jo simpelthen siddet og kigget på mig og fortalt om deres symptomer og deres medicin og sagt, at det har Jesus faktisk taget fra mig, har de set på mig, fordi de vidste ikke, hvad det ellers skulle sige sin mor, det kan vi godt se.
1: Ja, og det er lige det her, vi kommer lige tilbage til det. Men jeg husker, så startede du var kommet til møder, og du har kommet til møder i et stykke tid, ikke? Så en gang er der for 2,5 år siden, cirka, så spørger du om, må jeg komme med på et team?
2: Ja.
1: Ja. Men så kan jeg huske, du sagde det her, men jeg kan ikke så meget, eller jeg kan ikke noget. Og så sagde jeg ved til dig, jamen det er helt okay. Så tager du bare det noget, som du ikke kan, tage det bare med.
2: Det gjorde jeg nemlig, ja.
1: Og så gik du ud sammen med dem, og der var du 82 år gammel, ikke?
2: Jo.
1: 82 år gammel at starte. Og så var det en dag hjemme, var det i Holsted, at du bad Gud om at vise dig, at skulle blive frelst.
2: Ja.
1: Ja. Kan du fortælle? Er det ordentligt, jeg fortæller, som jeg husker det? Så kan du rette mig. Du kommer med den her vidensbyrd, at du fortæller, at du bad Gud, sagde Gud, at jeg er 82 år gammel, og jeg kan ikke noget, men jeg vil gerne, lidt sådan, og nu må du hjælpe mig.
2: Ja.
1: Nu må du vise mig nogen. Må du vise mig nogen, som er klar til at blive frelst. Eller et eller andet. Og så gik du...
2: Så var jeg med på teamet.
1: Ja, og så gik du ud, og så mødte du en mand, som var klar, ikke?
2: Jo, altså, jeg havde mødt flere, men så står vi ved en fodgængerovergang, og det var næsten rødt. Så står der to mænd. Den ene, han var... Det så ud, som om han egentlig godt kunne være muslim. Og så står der en ung dansk mand ved siden af og taler med ham. Og så fik jeg sådan for helgen, at du skal gå hen til den unge danske mand. Og det gjorde jeg. Og han blev frelst. Der.
1: Så du bad til Gud, og Gud, du må vise mig,
2: ja.
1: For jeg kan ikke selv.
2: Ja.
1: Og så viste det helligånden, eller Gud, om, så viste der en mand,
2: ja.
1: Og så går du over og taler med manden,
2: ja.
1: Og manden er klar til at modtage Jesus,
2: sådan.
1: Og manden bliver frelst.
2: Det gjorde han, ja.
1: Kan det være enklere?
2: Det var meget, meget enklere. Det gik jo så, altså faktisk der, han stod og skår for rødt, eller for grønt, hvor det skiftede. Så det var simpelthen bare fuldstændig sådan tørt.
1: Men, når du havde gjort det, så kunne du jo se, at,
2: ja.
1: At vandet kan bruges.
2: Det kunne jeg.
1: Ja. Og også, når du blev sat i frihed fra forskellige åndsmagter, ja. Så blev du ynget op. Du ser meget yngre ud.
2: Jeg føler mig meget yngre.
1: Ja. Og du har også oplevet det mirakel også. Lige tage det med også. Du havde den der hofte, som var ødelagt.
2: Ja, jeg har en kunstig hofte, og så faldt jeg, og så var den altså ikke god. Og så bad jeg an for mig, og så kunne jeg simpelthen mærke en varme, der strømmede ind, og ligesom hænder, der masserede mig. Og så var min hofte bare i orden igen.
1: Så fortalte du, at du gik 16.000 skridt med barnebarnedagen derpå.
2: Ja, jeg skulle til København og gå. Det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så Gud, kan du opleve Guds helbredelse?
2: Ja, jeg oplevede.
1: Men der er noget andre ting. Så er du vedvarende med. Og efter at du er blevet udfriet, og du er blevet forandret, og dine børn, hvad har det gjort for dig?
2: Mine børn har faktisk, jeg boede et gammelt legehus, hvor det var så koldt. Så mine børn fundet et hus til mig, som de har købt til mig. Så nu bor jeg her.
1: Så du bor hernede?
2: Det er det skønneste hus.
1: De har købt mig et hus.
2: De har købt mig et hus, ja.
1: Og dine børn siger, at du er bare så forvandlet.
2: Det gør de.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og hvem har gjort det?
2: Det har Herren gjort. Ja, Jesus gjort.
1: Ja. Og det er lige det her med at få det her møde med Jesus. Men du også har lagt mærke til, hvad har gjort? Fordi der var noget, man skulle lære. Hvad har gjort, at du er kommet, som du er kommet i dag? Du er kommet til møder.
2: Jeg er kommet til møder. Jeg har hele tiden med møderne, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så har jeg noteret mange ting, og så holdt jeg den til og lært det her søgekudsrige færds.
2: Ja, og det gør jeg jo eneste måde.
1: Ja. Og du er jo med Rakel sådan en gang, en to gange i ugen, ikke?
2: Jo.
1: Så går jeg ud. Men når man er 82 år gammel, nu er Rakel yngre, hun går ud om vinteren. Man kommer ud som 82 år, og vinteren også.
2: Ja, det gør
1: evangeliet. Og 84 år.
2: Okay, ja.
1: Det kører man også.
2: Ja.
1: Så man kan godt gå ud i hvad havde vi haft 15, 16, 17 graders minus i vinters?
2: Ja, det har vi.
1: Og I var ude med evangeliet?
2: Det var vi.
1: Ja. Altså, hvorfor gør man det, Bent?
2: Det er fordi, altså, det er så vigtigt at fortælle folk om Jesus.
1: Ja.
2: Det kan man da ikke holde for sig selv.
1: Nej, siger det. Men når man, sig det en gang mere. Jeg tror, det tror jeg,
2: det er så vigtigt at fortælle folk om Jesus, om vores frelser. Om hvem det faktisk er, der kan hjælpe en i livet, hvordan livet skal være, i stedet for det, som vi kommer til at blive her i verden. Det er så vigtigt at fortælle, at Jesus er vores frelser. Han er det eneste, vi 175% kan stole på. Det altid er der for os, altid hjælper os. Og de ting, som han vil have, vi skal gøre, det er de gode ting.
1: Ja.
2: Så det er de gode ting, man fortæller folk.
1: Og du kan ikke lade være?
2: Nej.
1: Nej. Så det er kendetegnet for... Det står jo også i Bibelen, at Peter siger, jeg kan ikke lade være at tale det, som Rakel sagde os. Vi kan ikke lade være at tale om det. Men jeg vil lige tage det, for du er jo med på færgen også, ikke?
2: Det var jeg, ja.
1: Du har været to ture på færgen.
2: Ja.
1: Ja. Så hvad oplevede du, når du var ude? Jeg tænker specielt på det ene oplevelse. Det var mange oplevelser, men på grund af tiden. Der var en ung dame, vi siger ikke navnet på grund af det i radioen.
2: Der var en ung dame, der virkelig have sådan en sult efter Jesus. Og hun tog imod ham. Og hun spurgte om rigtig mange ting, som vi kunne fortælle hende om Jesus. Og hun blev så glad, at hun faktisk gik fra os ud og fortalte sine kammerater om Jesus direkte.
1: Hun tog noget, ja. Men altså, Guds ånd kom over hende.
2: Det gjorde den.
1: Den her unge dame, ja, som var sådan 16-17 år gammel.
2: Fuldstændigt.
1: Hun blev forvandlet. Hun modtog Jesus sammen med måske den aften. Rigtig mange, jeg husker lige mig den anden dag. Der er mange mennesker. Ja. Og hvad sagde man? Oplevede også mange mennesker, var de glade for at møde jer?
2: De var meget glade for at møde os.
1: Ja, og de var ikke vant til at møde kristne, der fortalte om Jesus på den måde. Nej.
2: Vi var meget, meget lykkelige over det, fordi det var så fuldt af kærlighed.
1: Ja, så...
2: Og Jesu kærlighed.
1: Så de her unge mennesker på Færøerne, som var ude den der specielt den der lørdag aften.
2: Ja, de tog simpelthen.
1: De var klar.
2: Ja.
1: De manglede bare, at der var nogen, der kom ud og fortalte dem.
2: Ja.
1: Og der er Jesus er levende, og Jesus kan frelse. Ja. Og jeg husker den ene, hun ville ikke give slip på dig.
2: Nej, det ville hun ikke.
1: Hun gik i timevis. Ja. Efter dig.
2: Hun var sammen med mig.
1: Ja.
2: Sammen med os.
1: Ja. Prøv at tænke, en 84 år gammel kvinde, der går ud kl. 12. Og så kan jeg lige sige, at jeg husker, at jeg skulle hente jer. Så, hvad var det altså?
2: Ah, vi skulle lige være lidt længere på stedet.
1: De spurgte mig ikke, at være lidt længere.
2: Ja.
1: Fordi man har sådan noget for at vinde mennesker for Jesus Kristus.
2: Men vi kunne da også mærke det, fordi at Helligånden faktisk sagde, du skal ikke gå nogen steder, du skal være her i det her område.
1: Ja. Så I hører, og det er lige det der, fordi vores teologi er meget enkelt. Vi underviser, som Bibelen er. Men du siger, at Guds ånd fortæller dig.
2: Ja.
1: Og det er det her, når man så går med Guds ånd, så går tingene nemmere.
2: Det gør det.
1: Du er også med op i sms.
2: Ja.
1: Og så når I bad for flere mennesker, så må Jesus der.
2: Ja.
1: Ingen lader mærke til det.
2: Jeg tror ikke,
1: nej, for når man gør tingene på en god måde. Men der var også nogen på trappen, der i Ebenezer kirken, der tog imod Jesus. Ja. Det lader så mennesker mærke det, for det var i fuld offentlighed.
2: Ja.
1: Ja. Så, men hvad tænkte jeg? Jeg vil spørge dig om en anden ting. Hvad tænker du omkring det her med, at er der for sent at starte at tjene Jesus?
2: Det er aldrig for sent at starte.
1: Hvis man er 70 år, hvis du siger, hvis nogen sidder her og er måske... Ja, måske er det pensioneret og sådan noget. Er det for sent, eller kan de godt?
2: Det kan de godt. Og jeg har jo det her med min hofte og min ben, noget, og det kan godt gøre ondt. Men Helligånden gør altså, at jeg faktisk kan gå og stå. Det kan man, når man går med Jesus. Så det er aldrig nogensinde for sent.
1: Ja. Og det, som du har set, eller som I har set, er set alle mulige slags helbredelser, ikke?
2: Jo. Alle mulige slags.
1: Ja, og mennesker, som går rundt og arbejder for Jesus nu, som har sådan her været... Ja,
2: været meget syge, faktisk.
1: Været meget syge. Ja. Nogen, som har haft... Jeg husker, at der sådan her fibromyalgi og astma, som det helbredt, ja. Går ind og mennesker i København. Ja. Så det, som jeg hører, så ligger i det her, hvis man lige tager en opsummering. Dit liv blev forvandlet, da du mødte Jesus.
2: Det gjorde det. Fuldstændigt.
1: Og det, som du har fået, for Jesus er for godt holdt for dig selv, ikke?
2: Jo, det kan jeg da ikke.
1: Nej, og det er lige det her. Så, jeg tænker, vi siger bare tak for det, men det var så godt. Så vi skifter over til færsk. Jeg har aldrig vidt, vi lander det her, ikke?
0: Ja. Det var omvendt interessant at se det her lustet, og lustet, det ser til 18-3-3-3, at det her var ein til fæna som fortæller om, men sønner så imiske i tjattingen, Atten Simon. Men alt er så overmyndelig godt.
1: Jeg kunne ikke haft rett ved å trusse en hund fra vi.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Men det som ligger i ugesen her, det er at det er alt til evangeliet. Evangeliet er for i øtl. Og her er for eksempel en som er undersøkt og løpt i undersøkt, totalt beløpt. Og finner nytt liv.
0: Ja.
1: Og en som bygger til med herren, tar man tre i fors.
0: Ja. Sier nek.
1: Ja. Det sier, altså. Det tror jeg jo også at jeg kjenner seg for henne. Henne er en godt vittnesbord, han sa. Man kan ikke legge nære for.
0: Ja, det er man. Ja, nemlig, ja.
1: Ja. Men husk at det her vet jeg at det sitter en eldre først, eisen, du vet, jeg kan ikke bruke hast.
0: Ja.
1: Jeg er for gammel, og så, du vet, og til det, vi tar hva, vi tar eisen, for jeg kan ikke så gå, men det var først ui av fjesen, og så var det som er her ut, altså, hvor kjede seg hjemme.
0: Vet du, ønsken er for gammel, Jan.
1: Nei.
0: Ønsken er for gammel, og lykker fra baden jeg opp, at jeg ikke gjør seg bruk, og hun har tog til vi flyt ene fra hjemme.
1: Men hatta jeg sikker til at hatta her altså, så man kunne ikke haft, altså, flere ære vinkler, men hatta er til, altså, først som ikke haft, løy vi ikke vil hjelpe ham, du vet, og løy vi hjelpe ham.
0: Ja.
1: Og eisen er til at han friheten, tror jeg at han er det mest for seg å være følge, og vi hadde en annen kyrkje, jeg vet hva det var underhold til en kyrkje. Jeg var så ut ved å åpne grøten til en av kvalitet, til kyrkjene, og tenk om det var en menneske for Jesus.
0: Ja.
1: En før samkommet, men tenk. Jeg vet ikke akkurat hva det altså, men tjokk seg rundt da. Hvor før jeg skjer det selv, at hvor man ikke fyller ut. Men det er det flasse i Kristus.
0: Passer.
1: Som ger jag mig kan ta som Jesus atlastes. Och det är det som det är att vara mest i tjocken är att vi kan högt upp på ytter att en människa skulle vara så att vara fru, jag måste skammas med Jesus.
0: Ja, det är stor styrka.
1: Det är faktiskt kan jag säga, det är faktiskt riktigt det som ber till ödlund för att först färger vi ut. Vad som fortalte om alltså en kona vi mötte i Jerusalem, vi talar arpa i Israel, vi mötte en akon i Jerusalem som hade en grötte för fibromyalgi och astma och kände ting. Hon går så i kyrkna och vittnar vad herren har gjort för henne. Och så gick han till en runt och vittnar för flera sätt och i samkom och äten ute. Hon är en riktig människa. Och jag hade för gott varit att hålla för sig självarna. Och till det som är till som vill han lära att man vill geta vujare. Så geta en goda följ med att lära människor att ge evangeliet vujare. Och tog växer Guds rycka så tror vi att människor kommer till halvan. Det är faktiskt väldigt enkelt evangeliet.
0: Det är mycket enklare om man helt till oss.
1: Ja. Jag vill säga att nu att vi har mycket ont. Vi har just därför jag arbetar kör fotbollsfärg i Afrika och då kör jag runt en kvartest och när den unge kommer vi men jag vill säga till Ekkos men nekvart, det tar 25 år sedan men jag finner till Ekkos Ekkos det är
0: jo.
1: Ja och jag säger att här att Herren alltså det som ligger att Herren visst alltså han kan bruka att det är inte som är färre för läckt ut. Det är inte som är så förtappt, det är inte som är så, alltså, så vanlig herren ska bruka vi kommande. Att möta vi herran.
0: Projust.
1: Som vi där finns, och så vi suttar. Människor kommer till och kommer, det kommer just nu ur följande av fria, för jag får frihet komma. Men så att möta vi herran kan förtas.
0: Ja.
1: Och till det här, alltså, när vi tar oss om Jesus, så tar vi oss om en livande Jesus Kristus som är en samme i det. Som kan geva människor ävet liv i det. Som kan geva glädjen att det. Som kan geva fien att det. Som kan gruva. Som kan gera. Som kan gera allt i det. Vi kallar det att han livande Jesus.
0: Ja. Jan, kvärt är det nästa läge du gått hos det hörst?
1: Ja, nu färdar vi och vi här efter. Och var det en tanke som, alltså, det är inte så enkelt med damen vi har. En sån damen, och så vill jag vara till att det är Jesus, ett enaste, heilaste, reinaste.
0: Ja.
1: Vært på sank, forsinket han. Jeg har hørt at det her lytsen aldri sank han på.
0: Ja, passet, ja.

Kaffi er skonkt. Krasa dadne færne luftna, mot navn Høgni Haberg Hansen, hva mer kan man ikke sær. Jeg vågner at her som to, stadder eller stad, hva enn du tekst vi, at du løy ved lortstålen av meg fra, helt skrua sindri her er til ikke meg for gode fjellbrott tånleger, etter nemlig at tånleger sendte sin krasa dalte. Vi er nok så unik på tammatan av et hevkjenn av en stuil. Vi spiller ikke flere fjellbrottan, men alt er gode tånleg. Pjøs er nøyt, pjøs er gammalt, men det er tørver over er godt. Og vi er sånn så bjør vi til her, hjertelig velkommen og vi krasa dalte.

Næste sanger etter 100 Miles. Han har flown I Know a Ghost, han nummer 15. Han ikke stenda sanger selv, men han synger han øyelig vel. Og han synger en sanger vi 100 mil ikke nå lenger til å fortelle hvor god det Nå kommer sangeren 100 Miles.

0: Nu får vi høre et innlegg som gjør seg med vi Kors Kristensen, og det om det vi gjør Johan 16, og han skal si at jeg vil arbeide vi at få en serie, en podcastserie vi Kors Kristensen, og det, så det kommer til å høre mer om, men nu får jeg høre Kors i samband vi Johan 16. Og så har vi ringet til Solskinsøen Bornholm. Velkommen, Kors Kristensen.
1: Tak skal du have.
0: Og der sol i dag på Solskinsøen.
1: Ja, det er lidt overskyet af. Det har jo ellers været fantastisk vejr i lang, lang tid. Men i dag er der lidt efterårsstemning, men det regner ikke. Og det er, hvor jeg ser ud af mit vindue ned over havnen her, så er det alligevel lidt klart vejr nu.
0: Kort, jeg har ringet til dig for at have en snak om et kapitel i Bibelen. Det er Johannes evangelie, kapitel 16.
1: Ja.
0: Og det for mig er det jo et meget væsentligt, og det er det selvfølgelig for mange, mange mennesker, meget, meget væsentligt kapitel. Og jeg tænker på, hvor Jesus han siger her, nu er det i en ny oversættelse i kapitel 16, vers 7, så siger han, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer at gå bort. Ja. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Vejlederen, det er så

0: Helligånden, ikke? Når Helligånden kommer, står der
1: det,
0: så i...
1: Det er Helligånden, og, ja. Og mange stoppede op for det ord, altså til at begynde med, kan det være det bedste, at Jesus gik bort? Jeg har den lidt ældre oversættelse foran mig. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det kan man ligesom stusse over, ikke? Hvor var det godt, at Jesus gik? Men det forstår vi jo godt, at Jesus var begrænset til Judæa, Samaria osv. Men når Helligånden kommer, så er Helligånden over hele jorden, over os og i os og igennem os. Ikke? Så det er det bedste for jer, at jeg går bort. For så vil talsmanden, og det er det græske ord parakletos, altså en sagfører, og jeg, det bedste ord oversæt, den synes jeg i hvert fald, det er så vil hjælperen, når jeg vil hjælperen ikke komme til jer. Man skal tænke på, at Jesus siger også en anden talsmand. Jesus har jo ikke bare, ligesom sidder jo ikke bare i hvile ved faderens højre hånd, men han er talsmand for os hos faderen. Helligånden er talsmanden på jorden til Kristus og til faderen, så vi er stadigvæk Kristus som talsmand. Men Helligånden er altså sendt for at være i os, faktisk for at Kristus kan være i os, og Kristus kan leve sit liv videre i os i generation efter generation ved Helligånden. Derfor er det jo utrolig væsentligt. Og så den der, kan man sige, mægtige gave. Altså Jesus beder om Helligånden, og på Jesu forbøn så kommer altså Helligånden til jorden, og Helligånden kommer jo over dem på pinsedag og fyldte dem, og straks så var der det her ekstraordinære i atmosfæren. Altså vi kan forsøge at overbevise med alle mulige ting og sager og argumenter intellektuelt og alle mulige skuespil, men der er så noget specielt, når Helligånden kommer og overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom, de tre vigtige begreber. Når Helligånden overbeviser om synd, så bliver man ikke slået til jorden. Når mennesker overbeviser om synd, så er det altid fordømmelse. Men når Helligånden overbeviser om synd, så er det en kærlighed og en ledelse til at blive frelst fra sin synd. Og når Helligånden overbeviser om retfærdighed, så er det ikke mennesker, der diskuterer, hvad er retfærdigt og uretfærdigt. Så er det Helligånden i vores samvittighed, der i høj grad afklarer retfærdigheden for Gud i os. Og ligeledes også om dommen, for der er en dom. Synden er, fortsætter sig med, det er Helligånden overbeviser om, du tror jo ikke på Jesus. Du tror mere på dig selv end på Jesus. Men Helligånden overbeviser om tro på Jesus. Retfærdigheden, det er, at Jesus er gået til faderen, og derfra udgår retfærdigheden netop ved nådens trone, hvor Jesus er. Og dommen er ganske enkelt ikke, at du skal slippes for retten, men dommen er denne verdens fyrste, altså Satan, dæmoner, alting, de er dømt i Kristus. Så det væsentlige for os, som jo vi har talt mange gange om, også på Færøerne, det væsentlige er stadigvæk at få fat i det her med talsmand Helligånd, altså påkald Helligånden. Og så har jeg lagt mærke til, at ligesom alt andet er en øvelse, alt er en træning, men for ligesom at fremme det dybe i os, så træner vi os, at der er to ting, jeg føler også lige for øjeblikket, der er vigtigt. Det ene, det er Guds ord, og det ved jeg, færingerne er fantastiske til. Og ære Guds ord. Det er Guds ord. Ordet Gudes. Hele tiden, så er det Guds ord. Og det er ganske enkelt væsentligt, for Helligånden virker gennem ordet. Hele tiden. Derfor, at vi træner os, ikke legalistisk, men vi træner os i Guds ord, så trænes vores ånd op. Det andet er, at vi lægger mærke til, at Helligånden er i det allermest dagligdags ting. Lige nu er Helligånden i vores samtale på Færøerne. Lige nu virker Helligånden, og de oplevelser, vi har i hverdagen, når vi begynder at åbne vores øjne, træne vores ører, så vil vi se, hvordan Helligånden leder os igennem hverdagslivets ting. Og når vi bliver trænet i det, så åbner vi os i grunden for Helligånden og mere for Guds nærvær. Vi bliver trænet i at leve og vandre med ånden, som også skriften siger. Mm-hmm. Nå, det var et langt foredrag. Brød.
0: Nej, bestemt ikke. Det er meget givende. Kurt, der er i vers 13 længere nede, der står også noget lidt underligt noget. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer. Ja, han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.
1: Ja.
0: Det er jo mange dybe ting i det der. Jamen, er han et umælende person, eller hvad er det for noget, der står der?
1: Altså, Helligånden er en virkelig person, en selvstændig person. Men så langt vi forstår det, så er Helligåndens natur hele tiden at pege hen på Kristus. Altså, derfor beder vi ikke til Helligånden, men vi ærer Helligånden. Der står også, at Helligånden vejleder os. Nu sidder jeg med en lidt anden oversættelse end din. Han vejleder i hele sandheden. Ikke til hele sandheden, men i hele sandheden. Og han taler altså, Helligånden har ikke en selvstændig tale, men Helligånden afspejler hele tiden Kristus. Helligånden taler hele tiden, hvad Kristus taler. Helligånden taler hele tiden, hvad Gud taler. Helligånden har ikke et selvstændigt ord at tale, men taler fra Faderen. Så når Helligånden taler i os, som vi elsker at påpege, at Helligånden taler i os, så er det grund Kristus, der taler i os. Det er Gud, der taler i os. For Helligånden taler ikke et ord af sig selv. Og så alt, hvad han hører, det er også et pragtfuldt ord. Alt, hvad han hører, skal han tale. Og så hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og der har vi det profetiske, hvor vi måske også har brug for det i dag. Begivenhederne i Syrien, i Mellemøsten, hvor vi står lige på randen, hvor vi siger, er det nu? Er det nu, det store skal ske? Bryder der en kaos ud i verden nu? Så tror jeg, vi har lige bedt til morgen her også, og prøve at få en fornemmelse af, hvad skal der ske? Og Helligånden har en vejledning for det, der skal komme. Det har han jo allerede, fordi det, der skal komme, det er, at Jesus kommer. Men også de begivenheder, der følger med Jesu genkomst. Og så har du det, kan man sige, finalen i det. Han skal herliggøre mig hele tiden. For han tager mit, forkynder det for jer. Og det, jeg har, det er for Faderen, alt sammen. Så Fader, Søn og Helligånd er fuldstændig et i at formidle ordet fra himlen. Er det ikke fantastisk? Ja. Til os og over os.
0: Det er ligesom det samspil mellem de tre Gud, Sønnen, Faderen og Sønnen, Jesus og Helligånden. Ja. Det er ligesom, de peger hele tiden på hinanden og siger, ja. Gud siger, se min søn,
1: ja. Ja.
0: Og så videre. Ikke? Og Jesus siger, der er godt Gud, der er ingen, der er god her. Det er kun Gud, der er god, altså.
1: Der er kun det ene, men...
0: Ja. Og så hele tiden, altså, han tilindegør sig selv nærmest, og så siger han, se på Gud, ikke?
1: Ja.
0: Og Helligånden siger, se på Jesus, og, ja. Og, og ja. Jesus siger, lyt efter Helligånden, altså, det er det der spil. Kan vi lære noget af det som mennesker?
1: Jamen, jeg sad lige og tænkte, om det kunne være sådan med os i menigheden, ikke? Hvor vi hele tiden ser væk fra os selv og ære den anden. Det tror jeg faktisk er sand kristendom. Hele tiden ære den anden, ære den andens tjeneste, hele tiden trække sig tilbage, og så faktisk, hvor hele Kristi legeme, givet det var sådan, hvor hele Kristi legeme er et, og så bare har én tanke, det vi alle sammen ser bort fra os selv, for at herliggøre Kristus i alt, hvad vi er, og alt, hvad vi gør.
0: Ja.
1: Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja, det er ligesom, at hvis man tænker videre og snakker om det her, så føler man, der kunne komme en ild.
1: der kunne komme en ild. Ja. Det er virkelig en ild, og jeg tror, vi skal arbejde på det, for det er også det, Jesus beder om i Johannes 17, altså den ypperste præstelige bøn, han beder om, at de må blive et. Det er jo den enhed, han beder om i virkeligheden. Ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er et, så beder Jesus for os, at vi må have samme enhed iblandt os ved Helligåndens hjælp. Jeg tror, det kan lade sig gøre, Preben, ja. at ved Helligåndens hjælp blive et. Men det er den her, det egoistiske, og det er også det, resten af kapitlet handler om, når det drejer sig om bønden i Jesu navn. Det er det egoistiske, der er vores kamp. Og derfor er livets kamp, det er at bekæmpe det i den egoistiske tendens i os. Så Kristus træder frem i os med netop ved Helligånden. Så det er Kristus liv, der træder frem, der faktisk dør med Kristus, kan vi sige, og hele tiden lever Kristi liv. Der står kampen i dag, hver dag i vores liv.
0: Der er jo i samfundet i dag, at der er en meget narcissistisk holdning, hvor det drejer sig om mig og mig og mig.
1: Ja, ja.
0: Og naboen, han kan sejle i sin egen sø, han må have det så godt, han kan, ikke?
1: Jamen, hele tendensen, det er også, det kan man sige, de store, der træder frem på skærmen, på tv-skærmen, de herliggør hele tiden sig selv, de taler om sig selv, og deres egen herlighed. Hele verden er præget det. Blandt de kristne, så taler vi ikke om os selv. Vi herliggør ikke os selv. Vi fortæller ikke, hvor meget vi har udrettet, og hvor meget vi har rejst verden rundt. Vi herliggør Kristus hele tiden, og det er ved Helligåndens hjælp. Hele tiden fokusere på Kristi herlighed.

0: dagene, drømmene bristet. Derfor er det på en lille måde anfægtende, når Jesus siger, at vi skal få alt, hvad vi beder om. Og her tror jeg faktisk, vi rammer, altså efter min opfattelse, så tror jeg, vi rammer nøjagtigt det samme igen. Det er ikke en formel. Altså, vi har indført den form mange kirker. Altså, så bruger vi i Jesu navn. Og det er meget smukt. Det skal man ikke, behøver man ikke tage væk. Men det er ikke det, der menes. Det er ikke en trylleformel for Guds ansigt. Men det er jo, det er netop det samme med at være i overensstemmelse med Jesus. Det er, at det ikke er vort eget. Altså, Gud høres, når vi beder i hans navn, og ikke i vort eget navn. Det er jo det, der menes i det. Når vi beder i hans navn, altså i overensstemmelse med hele Kristuslivet, så får vi egentlig, hvad Kristus beder om. Hvis ikke det er for filosofisk, det her. Men det er ikke, du siger, himmelske far, nu beder jeg i Jesu navn. Det er slet ikke det. Du behøver slet ikke bruge det der. Men hele dit liv er omspændt af Kristus. Altså, du lever dit liv i Kristus. Og det er fordi, de jo ikke endnu var Jesus jo ikke død på korset, og Helligånden var kommet. Så det Jesus siger også, at når I nu lever i Helligånden, så lever I i mit navn. Og faktisk alle jeres bønner, det bør være i overensstemmelse med mig, og ikke jeres egoistiske bønner. Og jeg tror, det her problemet ligger, det er også her, vi ikke får, hvad vi beder om. Fordi hvis man analyserer det nogle gange, så er det faktisk dybt egoistisk, det. I hvert fald det er nogle gange, jeg beder om, og jeg må tage mig i det og lægge det på alteret øjeblikkeligt. Det er jo ikke mig og mit og min fremgang, men det er hele tiden det, åh Jesus, hvad beder du i mig? Så vil vi faktisk opdage, at der er en anden form for bøn inden i os, og det er bønnen i Jesu navn. Er det let at fatte lidt?
1: Jo, altså, og hvis man også siger, den indfaldsvinkel er rent menneskeligt set, så var Jesus en kolossal fiasko, totalt. Ja. Han døde på korset og blev pint og plaget. Det var ikke rigtig en succes. Altså, det var ikke nogen toppolitiker, der stod frem, eller en konge. Faktisk var han en fiasko.
0: Ja.
1: Sådan så det ud, ikke, menneskeligt set.
0: Ja.
1: Og mange gange også, så føler vi os som en fiasko, ikke? Fordi vi,
0: jo, men det er vi også præmme, fordi ja. Vi, altså, det at bede Jesu navn, det er også samtidig at dø med Kristus.
1: Ja.
0: Det er at dø med Kristus, og det er at opstå med Kristus. Det er at dø fra os selv. Altså, I er jo døde. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. At det hele tiden er overgivet til døden, hvad det hører døden til. Det er at leve i korsfæstelsen. Det er faktisk at bede Jesu navn, tror jeg. Ja. Blandt andet, ikke?
1: Til sidst i kapitlet, der er mange andre ting. Ja. Nu hopper vi lidt i det.
0: Ja.
1: Så er det også, når vi er en i vores tider, som du begyndte med Syrien og så videre, der står i den her oversættelse, jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men være ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Det er noget, som mange kender til. Hvordan kan jeg få freden i det, der nu sker?
0: Ja.
1: Du kan tænke dig om, hvis du var en kristen i Syrien.
0: Ja.
1: Hvordan forstår vi det, Kurt?
0: Ja, altså, jeg kan godt forstå, hvis de i Syrien synes, det er uforståeligt, og vi skal også passe på, ikke bare ligesom kaste en glorie over det. Vi som slet ikke lever på sådan nogle steder der, i de rædsler, der er der. Nu taler jo Jesus nok om det at være hans tjenere, fordi det er, han siger, i verden så har I, i min årsættelse, så har I trængsler. Altså, I har trængsler, fordi I følger mig. Det er nok ligesom måske meningen med det. Og det vi godt følger over på det her liv, vi ser i dag, så skal I have jeres fred, og læg mærke til det, I skal have jeres fred i mig, ikke i omstændighederne. Og det tror jeg nok, jeg synes, jeg har oplevet i livet i alle forhold. Altså i alle forhold, at Guds fred, som overgår al forstand, kan fylde sindet og hjertet. Og det er også det, vi skal bede om på vores brødre og søstre, der lever på de egne nu. At midt i det hele, det betyder ikke, at tingene forsvinder. Men det betyder, at man midt i det hele, med det håb, vi har, med den tro, vi har, fordi vi lever hele tiden med et håb, og så har vi også, kan vi sige, evighedsperspektivet hele tiden. Vi ved, vi skal ikke dø, men vi skal leve i evighedens evigheder, og blive

0: så lever vi i evighedernes evighed. Men der tales altså om en fred i Kristus, som vi kan have uanset forholdene.
1: Ja. Kurt, det var en meget kort gennemgang af, ja. med nogle væsentlige punkter i Johannes Evangeliet kapitel 16. Ja. Og tak dig for, at du vil være med i dag.
0: Ja.
1: Og give det her gode indslag til lytteren. Der er i hvert fald kommet noget frem, som man kan tænke over.
0: Det var dejligt at høre på dem, og så Guds fred og velsignelse til færingerne.
1: Ja. Det samme til jer på Solskinsøen.
0: Tak skal du have.
1: Og du hilser rundt om dig.
0: Det gør jeg.
1: Tak for det, Kurt.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej.

Ja, god kveld og velkommen til en sending vi tannleger. Vi får eisne lesa nøkka skrifter sammen. Ikke bare at god skal være signet ikke nødt. Værst ikke er kveld, det er oppe i polsen. Og hendt neste timen får vi bare at høre god en tannleik og høre skrifter. Så, velkommen til sendingen.

Vid hørte Pelle Karlsen. Han sang Han min sang om min glede. Det som du skulle høre, det Samar Balkeren og det fra Sintja Sanchez som eitir Kvendia som fyrr.

Nær Herren öllun og á han kalla. Öllun og kalla á han á sonnum. Salmer 145, vers 18.

Vi tar til Leni Andersen, framføra sanchen, min sal i gåvun hånden. Og til Elena og med henne Niklas, som har gjort spæg I år og le til henne sanchen. Nasa leie være ved Linde Randa, til vi sanchen om It is well with my soul.

0: Vi tar til sangen Barnatrå, og det var Sjöld og Øklandsband som framførte. Og ute i bølgen er det tre søsken til tversøstrar og en badge som synger.
1: Nå ferdig jeg å lese søven om sangen, ta jeg en lydel dronker vær. Av mengen og imeskan hatt, må vi asana, at av underfotlan løntan hatt, god fremja vil så dra. Han nøyder mengt som vi kanskje ikke halta heva så nekko pase, til å fremja evenlig underversk. Mengur helder kanskje løyde om ter fortelljande sanjener som vera nøyder i badna samkommun. Tog at ter kunne tidsjast og mykje kjenslosøkjande og sentimentalt. Skaldskaparlia og i solmametun røyja ter kanskje helder ikkje så høgt. Men god spyr ikkje etter okkara metum. Ta som løyde teker seg ut i menneske eion, nøyder han mengan til å utinna sitt frelsunarversk. Hinn gittne sankaren Einar Ekberg sæt et sunnekvöld klarer vi ein og sanja, som han skulle bæra fram ta i talan var lio. Knapplega fekk han til innskott at han skulle synja en helt annan sang enn tann han atlai. Jeg skilte, sier han, at det var god som tala i tilmoen. Og han fann og skundte fram sanjen, si mamma at det kom her. En sanger som Einar Ekberg sjølver neivan hei valsera sunnje av en ontøylig å møte. Hette Jack så kjøtt fyre seg at nesten uten å vite hvor stod han en av løte etter og sang om mammaen. Første av det jeg skjedde fikk jeg et brev ur Danzig. Skrivaren var showmøver, og han gredde meg fra at han hadde vært til steder til kvølte i sang henta sangen. Jeg i ånden kristen, skriver jeg han. Gjente jeg aldri i kyrkje eller å møte, men åren mamma døye lovet jeg henne at om en nærkant vi kom til Stockholm, så skulle jeg fære møte i Philadelphia. Jeg skammest vi å si seg, men jeg var fotler, så fotler at jeg ikke minnes av selen eller talene. Best sannsyn kjatt her. Kanst du ikke sende meg årene? Jeg sette meg nye, helder Einar Ekberg fram, og skriver jeg et brev til mannen. Jeg halte det eneste brevet jeg har skrivet. Jeg sendte henne sannsyn. Tøyen tjekk, jeg har mest som glemt henne tilbord. Og en møte i St. Paul i Minnesota, flere år skjedde, rann henne fram fire med at. Jeg fortalte de her søvene, men jeg var ikke livet da jeg med over en av stedene her atre og jeg så store, fullstappet i høll, restet og røpte. Jeg her i kvöld. Det var jeg som skriver i brevet. Nei, det to, sier jeg. Kom så fram her så jeg kan ta i hånden og åter. Mæveren kom fram, og jeg spurte han om han var frelster. Ja, sverer han. Nå jeg frelster. Jeg har steg, og jeg er samkommet her i bynnen i flere år. Takk, Ekberg, bror, for sanjen og for brevet. Nå hent som hun ber. Nu är bönerna som mamma bär svär.

Nær Herren öllun og á hann kalla. Öllun og kalla á hann á sonnum. Salmer 145, vers 18.